notizie marici. O fi de nate pe dindurii, o nu sigură sara n-aș cugniți. Avim ragione, si navi mă durtă și fane salte pregiudiție. Adolescente se levă o coră, si vă s-a namorână. Ia si dișană, nu-ți abivă, că era nu iugă la morână.